ta let pi de ura ta o cho di cho pu ra rat lo e ji wan na le lo ji wan ga na na na ji na mu ra pa la ta ma u ra de la ni ra ji le wan na na ni a le ko mu ni ko mu ni le o cho di cho pu ma ti ni ba po kwa ra ga me ti ni me kho de bu le ma si ra na na ve te u le na ru ta ri pa mu a ti ba ju pa ti u a ti ba na ko ra ni na hu a sat na hun tu ni sat tu ni u me ne kho ra bu mu no i mu ni u le de ra bu le ma chi ga ba na a ve te u na mu chi ra la de a ji pho mu u le de u le kwa ra wa nu su a de pu yong khu ga le de ni a ve te u na ra ve twa da ni a le ma da ko ha ve na pu la a pu ga na ji ko si ko 我也想过你，不一。